0: Priložnost kačo pitona dobiti okrog vratu, ni mi bilo prijetno, to moram priznati, ampak vseeno nekoliko lažje, ker sem vedela, da gre za nadzorovano okolje. Ne? V glavnem, ne paničariti, ne? Najprej globoko vdihnimo, potem pa bomo videli, kako naprej.
1: Zakaj? Zakaj? Zato!